0: اشتغل
1: اني عايزه عم بحكي بس احكي
0: مش عارف شو عم بحكي بوري اعمل له شيء يطلع فيه
1: اني عايزه عم بحكي بس احكي
0: مش عارف شو عم بحكي بوري اعمل له شيء يطلع فيه يطلع فيه
1: اني عايزه عم بحكي بس احكي
0: مش عارف شو عم بحكي